0: sveže na Radiu Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi neručmi.
2: Fihtari, ker nagelni cvetu.

gledanjem svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne morem.